mo o me boca la ala bo bo bo bo bo kala bo kala bo bo bo kala boka kilu di ku bele ku bele ku ku ku ku ku bele ku bele ku ku ku ku ku bele ku bele ku ku do ku me ti ti ti ti ti ku me ti ba di shoko di shoko di shoko di shoko chumbala chumbala chumbala chumbala chumbala ku kola kola bibi ko ko ko ko ko bibi ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko